0: Vatican Radio. Vatican Radio ke chapel se poetry rosary mala vinte.
1: Cross ka chin
2: pita aur putra aur pavitra atma ke naam par amen.
1: Preriton ka dharm sar
2: swarg aur prithvi ke srijanhar sarvashaktiman pita ishwar par मैं विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र